0: trial.
1: Aniel, šíbo mi dává znamenie. Vypršal náš čas, už musím ísť.
0: Trial. Trial. Trial.
2: Oh, life is just a game.
0: Trial.
2: No one ever tells you how to play.
0: Trial.